Ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke ni ke